Er der nogen, der ved, hvad fuck betyder? Det kan vi altid snakke videre om. Her kommer The Fucking Rap. Ja. Yeah.

styr det her fuck, ikke? Er det noget slemt noget? Vi slutter op i Gyldendals røde engelsk dansk dansk engtur, hvor fandt ud af, under fuck, der står der, fuck betyder røg, og en fucker er en røgmaskine, og her er der en røgmaskine, fuck, fuck and fuck you too. Og når man har sådan en lille babyfucker, så har man selvfølgelig også en motherfucker, en såkaldt motherfucker. Okay. Så er der sådan et ord som cocksucker.

Han er som sædvanlig der på skiferie på sin motorcykel. Okay. Så er der kiss my ass. Der er nogen, der tror, at det betyder kys mig i røven. Det gør det ikke. Det betyder kys mit æsel. Det står her. Og der ordene jo sådan nu har fået en helt anden betydning. Så kan vi synge en helt stue, ren dansk udgave af den her sang, og så lyder den helt anderledes. Det lyder nemlig nogenlunde sådan.

0: Einer schon auf her, wir machen das nicht auf FM 8. Wir bringen ja frische Kunde. Da kann euch an Zettwe til Stor Dis ist das Budget mit Lovutschig und Happy. Sundag klokka 15, er vi til Løtjen, her 8 alene så ut teg mot i AP. Klokka 16.15, ser vi fra Båtsvinnen, Bindel Skala og Norsk Vestor. Vi tundar omfari av, mandag kvall dag klokka 18.30, ta kaj og besøymer hittast vi Djupmøy i Klagsvik. Lorsdag av FM 8, tutt Fobosradio. Lorsdag av FM 8, tutt Fobosradio.
1: Omrønsen samstarvi, Øste kommune, Skjøsson Lav Gudjegg, Rundhaga kommuno, Air Transport, Christian Grøtenom, JFK og Gulleklubber.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Fra Eidsene. Nytt til på spille heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjøyde. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1.13.95. Et lukkere gemma-song vi går med til rommet 140x200 for 1.13.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsplay. Eitje, eit sintor, hun har det her.

0: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvas. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriva til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fra samlig en prøys.
2: Værst du kved? Det er Gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Visste du at Safaritransport kan hente pakker og i nærum Øtland, Europa og heve tar i følgen innan 12 timer? Safari Transport. Da nest best ikke godt nok.
4: Du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Men, det var så skakker jeg da, Hotel Nord.

Rockballader. Først meg kveld klokka 9 og FM 1. Hørte du det ikke? Så lusta og FM 1.fo.